0: kaya ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

yakni ayam lodo, iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Pi tutur Jawa sluman slumun slamet. Duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong. Supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olah

96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat menika mlebet wonten di Coro Layang Kangen ingkang badhe request teman-teman campursari nggih. Ingkang resakaken teman-teman campursari kula sumangkaaken. Saged gabung wonten 5462961 ugi 08096200 1 1 1 0 6 8. Mengaten nggih. Ngantos mangke merapat wonten tabuh 8 dalu kalian kula ning ayu.

0: Bener iku biung diangkat rono biung ban. Iki pancene wayahe resik-resik.
1: Ayu.
0: Nggih, apa biung ban?
1: Jenengan nih kula tingali.
0: Apa to?
1: Sak menika niki tambah. Terus pundi ngoten?
0: Terus pundi iki? Apa biung ban? Seneng ngono.
1: Nggih. Tambah. Ayu.
0: Loh,
2: Yong.
0: Tambah ayu.
2: Loh. Iki mang lo. Iku ne apa? Kok gak sampe gawakno kembange?
0: Ika iku iku apa to?
2: Apa to, Di?
1: Kembange Ndara Putri. Kok iso tinggal nang
0: sing kembang sing rupane ungu ambek putih.
2: Iku lo.
0: Iya, Biung Ban.
2: Loh, kok sampe tinggal nyang sampean anu aturno nang Ndara Putri.
1: Sampean iku yo.
3: Di. Iku mun gak yo gaweanmu to.
1: Ora apa awakmu iku kok malah nyalahno aku.
2: Pernah iku sampean yo, sampean kan sing
1: kene-kene
2: sing luwih tuwa.
1: Kene-kene.
2: Heeh, aturna kok menteri.
0: Lah iku terus jambangane sing ndi? Oh iya. Ditandur ya Biung, jambangane sing ndi Biung?
1: Niko.
0: Wong nek nandur-nandur ngene iki nek gak sampean yo tukule iki orang-orang rembuyung ngono lho Biung.
1: Lah wong adi kula niki laren niku pun napa niku jenenge?
0: Sok kesusu nek nandur ki kudu gawe ati ya Biung ya.
2: Sampeyan ndeleh kembange melati ki kok nang sebelah kene ya salah Yung yo gak pantes.
0: Terus iki endi pantese?
2: Bener sebelah iki mawar, ngono lho. Kok sampean iki kembang apa iki Yung kok ngene rupane?
0: Ya wis nek ngono kuwi maware kuwi angkaten. Nah. Iki sing putih ambek sing ungu ben ditandur ambek Biung. Ono.
2: Nyok, kok tak ngono. Kok ngatur ngene.
0: Hati-hati nek ngangkat iku kok kesandung.
2: Nggih, Ndorong, nggih.
1: Ndoro Putri.
0: Apa Biung Ban?
1: Meladine kathah sanget.
0: Iya, kek meladine iki uwake sing kembang-kembang ya Biung. Engko nek wis dadi tata dipetik.
2: Lho, wis petikan.
0: Iki wis dipetik. Niki. Wih. Kok dadi sak rinjing dhewe ngene Biung.
2: Nah niki mawari nggih to.
0: Mawarnya dipetik pisan.
2: Kenongo.
0: Kenongone aja dhisik kenongone sesuk wae.
2: Yo, iki kenongone iki dibacem yo, dikom.
0: Oh, kenongone nek dikom iki gak apa-apa.
2: Niku sae niku nek dunjuk
1: Ndara. Dunjuk karo Ndara Putri masih melati marang dunjuk.
0: Iya, Biung, nek diunjuk iku nggarai apa
2: piye? Apa Biung? Nah, Biung.
0: Aduh niku aku ngumpet sikil kula. Aduh ki sana. Untung enten jenengan teng mriki. Niki wau lho. Anu perlu Biung Ban niku. Kok enten kula teng mriki to ki sana.
4: Malah mlayu ya apa sih rek? Ngapunten.
0: Nggih.
4: Wonten kedadosan mpun telak-telak sange sendang menika. Menika wonten rongipun menika sawer ingkang
0: aku. Oh lah, nek ngoten nggih, rodok mriki mawon nggih.
4: Ndara Putri mboten usah.
0: Sikil kula.
4: Oh, nggih.
0: Loro.
4: Ngapunten dipun kula Joko Tulus ingkang nembe nyuwitani wonten kademangan mriki.
0: Oh, sing kala wingi sowan tengening ngersane Rama.
4: Sing dereng tepangane kula, sak menika kula tepangan kula Joko Tulus. Badhe suwita wonten mriki. Nggih kaleresan menika. Ampun dangu-dangu anggenipun ceciblonan wonten cendang menika.
0: Mboten niki wau kan critane niki lho saming ngresiki kembang-kembang teng pinggire sendang mriki.
4: Lah niki
0: nek dalanan mriku wau ran terus tumuju tenggene taman.
4: Kula ingkang badhe ngresiki wonten sendang menika.
0: Pepon
4: wanci surup menika kathah sawer ingkang medal.
0: Jenengan wau asmane Joko Tulus nggih.
4: Joko Tulus.
0: Aduh.
4: Nggih.
0: Kaya mugi-mugi tulus saestu nggih.
4: Oh, nggih menika. Sampun kula niati menika badhe nyuwita wonten kademangan niki.
0: Nggih.
4: Kanjeng Roro Retno Menggali. Nggih.
0: Dados kok sampun ngertos nami kula.
4: Inggih.
0: Saking sinten? Kanjeng Rama napa?
4: Inggih saking para kawula ingkang njaga regol menika para prajurit.
0: Oh, ngaten. Lah soalé urung tepangan nih.
4: Kimira menika.
0: Ngaten.
4: menika dipun tepangaken kula Joko Tulus. Menika saking pradesan ingkang sisih kidul.
0: Nggih, nggih nek ngoten wong nek tepungan ki ya salaman bareng.
4: Kula namung sak demo kawula panjenengan. Wis nek ngoten
0: jenengan kula timbali Kakang nggih.
4: Iki nggih.
0: Wis Kakang Joko Tulus nek.
4: Joko. Nggih.
0: Iya nek tepungan ya salaman lho ayo. Salaman. Nggih.
4: Matur sampun cekap
0: nggih. Aduh tangan sampean kok adem sih Kakang.
4: Nggih menika nembe menika
0: kok. Iki salaman tangan tengen ngene, tanganku kiwa nek tak lus-lus ngene iki rada anget ya.
4: Sampun.
0: Rada anget ya.
4: Matur suwun.
0: Aduh.
4: Nggih Kanjeng Roro Gusti.
0: Kok terus adem tangan.
4: Ngali monggo kula dherekaken badhe tindak pundi sak menika.
0: Aja kesusu nek dherekno ya dherekno aku sampe teko petamanan lho Kakang.
4: Menika sampun manjing surup.
0: Lah iya ya terno. Ayo terno wis aku gocekan.
4: Monggo.
0: Gandeng.
4: Kula terus dherekaken.
0: Gandeng Kakang.
4: Mbok mbah mawon.
0: Kakang, gandeng inggi, aku kok malah ditinggal to.
4: Nggih, Gusti.
0: Ayo.
4: Nggih, Gusti Putri
0: monggo. Monggo ngiwo.
4: Monggo nggih.
0: Kenceng. Lho,
4: eh, kedahe mriko.
0: Iya, kono.
4: Dalanipun mriko.
0: Oh, kono ya. Oh, tambah ada ya mrono ya. Iya ya, lali dalan aku.
4: Kok gubuh kabeh aku.

0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.